igjen for skubben. Lov, beskyttes på våren i dag. Så bange då, så bange lov. Beskyttes på fesse. Nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru. A hned máme peněz v fůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.